fucking agol. Sfero că îmi bibice și nu ce usfator. Pat cafezi de alcool. Ăsta cum veni, vă hagemeți pe cipul.